Kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai kaya yai ka